0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hvor ser jeg vores af?
2: Og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Met carnaval even dansken, springen, zuipen en ik ne zot!
4: Och jong, trek dan.